0: जोजोल पाथौ नेपालसम्म चिन्छसव पी खुद अनलाथो चतुर्दशी थो रेडियो नेपाल ख आने नदी सह जिरो विपाखे नेपाल भाषा या समाचार सरकार अङ्गैको आर्थिक दह 2083-84 नीति नि छगु खर्ब नि पेङ्गु अर्ब सुई पेङ्गु करोड देवा बराबर या दक्षिया आय व्यय अनुमानित बजेट पिथङ्गुदु संघीय संसदीय मङ्का बैठक मिग बजेट निहवया दिसे अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले न्याना चङ्गु झिन्गु खर्ब नेगु अर्ब नि च्यागु करोड पुँजीगत पाखे पेङ्गु खर्ब सुई छगु अर्ब झिगु करोड व वित्तीय व्यवस्था पाखे पेङ्गु खर्ब निगु अर्ब खुई पेङ्गु करोड देवा विनियोजन याना दिगु ख सरकार अङ्गैको आर्थिक दया बजेट छेला बुलास आर्थिक वृद्धि दर नेगु प्रतिशत थिङ्किगु व मूल्य वृद्धि खुगु प्रतिशत सीमित तेगु फलसा नापा कागुदु अर्थमन्त्री डाक्टर वागले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधार उन्मुख जुगु व सेन लागु विदेशी विनिमय सञ्चित नापा वित्तीय प्रणालीसँग गाक तरलता दुगु कना दिल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन नहुगु प्रविधिसँग विशाल तव्यागु सम्भावना दुगु ल्याम जनसाङ्ख्यिक तधङ्गु पुँजिया कथन दुगु अर्थमन्त्री वागले कना दिल अर्थमन्त्री डाक्टर वागले बजेट स्वदेश व विदेश चुनाचोपी सकल नेपामितेगु उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्रविधि मैत्री युपाया विशेष बालाईको भलसा कयागु धयादिगुदु अर्थमन्त्री डाक्टर वागले आर्थिक दिन 2083-84 उद्यम व्यवसाय यता राहत व मध्यम वर्ग यता तब्याकिगु याना मुख्य अर्थतन्त्र यता न्योज्याकिगु कर या दरे तब्याको पुनरावलोकन यानागु कना दिल वो एक्लाम व्यक्तिगत आय कर या सीमा झिगु लाख ठेङ्कागु व व्यक्तिगत आय कर या आपाल दर या त झिगु प्रतिशत बिन्दु मोयानागु निस व नेसोङ्गु कथया कच्चा पदार्थ भन्सार दर मोयानागु विद्यमान छिन्छगु तह या भन्सार दर नेगु तह संसीमित यानागु व स्वस व खुइगु जोलस छेलावया चोङ्गु अन्त शुल्क खारेज यानागु कना दिल अध्ययना व एक्लाम सुई छगु निकाय खारेजी खुगु निकाय मर्जर व खुगु निकाय हस्तान्तरण व झिन्च्यागु निकाय पुनः संरचना याएको कना दिल कर्मचारी तन्त्र यता मर्यादित जीवनयापन यायता सेलाकेगु नीति उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन यायता कुशल व लिसबी फैगु याना आजुकु बिगु याना निजामती जङ्गी प्रहरी व शिक्षा सेवा सुविधा हनाकथ मज्जिक निजाकेगु प्रबन्ध मिले यानागु अर्थमन्त्री वागले कना दिल अध्ययना अर्थमन्त्री डाक्टर वागले कर्म चारी आ कया चोङ्गु ठिकेगु भत्ता मज्जिक झ्याज्या कुसे सूर्यागु स्केल झिगु प्रतिशत तल वृद्धि यागु व कार्य सम्पादन या लिधसा पारिश्रमिक प्रणाली या सुरुवात या त नहुगु तलब मान या झिगु प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था यानागु कना दिगुदु थुकीसँग कर्मचारी आ कया चोङ्गु तलब या अथे नि छगु प्रतिशत खुद वृद्धि जुया ग्रेट नापा न्यूनतम पारिश्रमिक पिगु दो निसे छगु लाख तक्क जुइगु अर्थमन्त्री वागले कना दिगुदु अध्ययना अर्थमन्त्री वागले सार्वजनिक संस्थान यता सेलाकेगु नीति छु पुँजी उपका मेगुली सरकारी सेयर बिजनेस यायगु गोर्खाली रबर उद्योग नापायन हेगु उद्योगे सम्पत्ति हो दायित्व मूल्याङ्कन पुङका निजी सार्वजनिक लगानी या ढाँचा त कथन हेज्या किगु कना दिगु दुस व एक्ला नेपाल टेलिकम संघीय सरकार या खुई खुगु प्रतिशत कायम याना लियदुगु सेयर सर्वसाधारण नीति पिथनेगु नेपाल ऊर्जा क्षमता या त कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विकास छेला सिपयुक्त लजका कथन डिजिटल निर्यात व आर्थिक रूपान्तरण या जग देखिएको कना दिगुदु नेपाल विद्युत प्राधिकरण या त विद्युत या उत्पादन प्रसारण व वितरण व व्यापार या नीति सोङ्गु ब्याग्ल ब्याग्ल कम्पनी या कथन पलिस्ता यायगु नेथासे अर्थमन्त्री वागले विद्युत खरिद सम्झौता जुगु तर देखे त सङ्घु आयोजना तेगु अनुमति पत्र खारेज याना टेक अर पे या लिदसा नुगु सम्झौता यायगु कना दिल अध्ययना वैक्लन झिगु मेगावाट शिविर मो क्षमता या विद्युत आयोजना ते त थत्य पिपिए यायगु निजी लागा या मत उत्पादक या त अन्तर्राष्ट्रिय लागा व्यापारी या दैगु व्यवस्था मिले यागु कना दिल अर्थमन्त्री वागले कृषि लागा या पुनर्स्थान या नीति उच्च प्राथमिकता बिगु कृषि या त हना कथ लबदैको व्यवसाय कथ हि केगु न्यूनतम निगु करोड ढेपा तक लगानी याइपी कृषक याता पिगु प्रतिशत तक अनुदान लल ह्यागु देका चोङगु त धङ्गु सिंचाई आयोजना त थुगुसी आर्थिक द दुने पुगु याना बजेट फ्यानागु कना दिल अध्ययन पुँजी मोया हुने पूर्ण कथ यहाँ मफुगु उद्योग व व्यवसाय यता व्यावसायिक पुनर्स्थान कर्जा लल हाना क्षमता तब्या केगु व उगु क्षमता तेता लेता केगु कुतयानागु धया दिल नव उद्यम नव प्रवर्तन उद्यमशीलता यता आर्थिक रूपान्तरण या सेनागु लिदंसा देखेगु सरकार या बजेट पाखे घोषणा यागुदु सरकार नव प्रवर्तन व शिव केन्द्रित शिक्षा तब्या केता विद्यालय शिक्षाकै लगानी उपकेगु शिक्षा प्रणाली यता विद्यालय केन्द्रित प्रणालीसँग युपा हसे स्वच्छिक गुणस्तर उपकेगु व पूर्वाधार निर्माणे अभिभावकीय अगुवाली स्वीकार्यागु नीति कयागु धयादिगुदु अध्ययन सरकार फुकम विद्यालय सफा शौचालय अभियान याकिगु व ढेवा मयाक लल ह्यागु मध्ये मोतिना निगु कथया वास उत्पादन या यता नेपाल औषधि लिमिटेड यता सेलाकेगु घोषणा यागुदु सरकार सार्वजनिक साझेदारी मोडल कथा नेगु प्रदेश मु सरकारी अस्पताल त्यता झोलिक शिक्षण अस्पताल विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रसँग हि के गुण बजेट पाखे घोषणा यागुदु अध्ययन बजेट या विशेष थिथि पूर्व अर्थ मन्त्री पी नापा सहलभ्याका दिगु झोले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा बजेट व्यवस्था यागु नुगु प्रबन्ध व थुकिया विकास वा आर्थिक वृद्धि सक्कसित लबथिनेगु लकस जुइकी जुइमाकु धेगु विशेष श्रेलियादनिगु धेयादिगु दुस डाक्टर खतिवडा करछुट बिउगु विशेष वा सामाजिक सुरक्षा यागु नुगु प्रबन्ध कुएचुङ्गु तहया मनोतेता गुली राहत बि धेगु श्रेलियादनिगु कनादिल पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मध्यम वर्ग विकास यागु आजु व वयाल्यु लजका बोलङकेगु आजु के बजेट केन्द्रित जुगु धापु बिया दिगु दुस वैक्लम बजेट कार्यान्वयन जुगु याता बाल्नक छेले फुसा आर्थिक विकास सुशासन लागा प्याची लिचो खने दिगु भलासा पङ्का दिगुदु पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पूर्ण बजेट मुखे मिश्रित कथया जुगु धका टिप्पणी बिया दिगु दुस वैक्लम बजेट वितरण मुखी जुगुली अर्थतन्त्र फे फैकी फैमखु धैगु खके थुकिया सार्थकता निर्भर जुगु धया दिगुदु नेपाली कङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी बजेटे चोया त गु भ्या खगो त सागु भिङ्गु खने दुसा जोलाउ व स्रोत या सुनिश्चितता जुइमागु कना दिल वैक्ल छेला बुला या सुनिश्चितता फुक्क सिबे त धङ्गु ख जुइगु व मुक्क बजेट स्वेबले लस्ता जागु वोगु कना दिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापर पाया संसदीय दलीय नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर साही बजेट क्रान्तिकारी जुगु नेता स्रोत छेला बुलाया लागा फुकसोया महत्वपूर्ण जागु धका लिसबियादिगुदु अछाम्या पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका चार थापा मोडे दुगु मध्य पहाडी राजमार्गे वङ्गु चाने जीव झाँका ज्वानी ममनु सिगु दुसा सोम मनु खापाजुगुदु दार्चुला निसे जुम्ला वना चोङगु सतलोक आश्रम जनकपुरिया बाप्र 01027 22 27 ल्याया जीव सडकसँग अथे निस मिटर कुँ कुताउङ्गु ख झाँका जु झाका जुगु थासाङ खापा जु पी मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका चुनीमा पी छ दुमा नवीन तुलाधर व बर्दिया बाँसघारी नगरपालिका पाँच चुनीमा पी याद दुमा रामप्रकाश थारू वास्या झोले प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेते सिगु अछाम प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी ब्यादिगु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निष्ठा मूल्य मान्यता नापा आचरणे ह्युपा नापा छप्प छती जुइमागु ध्यादिगु दु झिङ्गुक गु गणतन्त्र दिवस 2083 लस्ता मेघ सैनिकमा स्टुडिकेले गोसागु ज्या चोयाता क घना दिश राष्ट्रपति पौडेल सकल राजनैतिक दल सरकार नेतृत्व सृजनशील विनयशील उत्तरदायी जुया चरित्रवान आचरण क घामागु ध्यादिगु ख राष्ट्रपति पौडेल वोगु राजनीतिक लभ याता अधिकार या जगे सामाजिक न्याय नपाया आर्थिक सामाजिक समृद्धि नपा सुनिश्चित या मागुली बियादिगुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मिसातेगु क्षमता सृजनशीलता व नेतृत्व यता राष्ट्र देखेगु मूल धसा कथ पलिस्ता याना देया समृद्धि व सेनागु विकासका मागु ठाउँ मजेक मगागु ज्याजुगु दयादिगुदु मिसा अधिकार हना आत्मनिर्भरता समृद्धि अभियान आदर्श खगो नापा ठाउँ हनिक्त सङ्गु च्याकको राष्ट्रिय मिसा अधिकार दिवस सदस्यता देव विदेश चुनाव सकल नेपामी तथा केन्द्री पिन्तना देशना दिशे राष्ट्रपति पौडेल दया दिगुदु मिसा तदथि जुइगु फुक्क कथया विभेद हिंसा व असमानता नहङ्कुसे हना कथ सुरक्षित समाज धस्वाकेगु झिसक्क स्यागु मङ्का भाला ख छे समाज याइगु लागा व कोचना याइगु थासे मिसातेगु अर्थपूर्ण भोती सुनिश्चित यासे लैङ्गिक समानता या प्रवर्धन यायता राज्य व नागरिक समाज प्रति सहकार्य सेलाके मागुली बबिया दिगुदु राष्ट्रपति पौडेल दिवस सदस्यता मिसातेको हक अधिकार सुनिश्चित यायता योगदान देशना दिपे सकल स्वापु दुगु निकाय यात लुमङ्कुसे सुब्याना पान देशना दिगुदु नेपाली कंग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा भूमिहीन सुकुम्बासिया व्यवस्थापन सरकार लिचिगु दोपम ब्यादिगुदु नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान या मिग यले गोसा गगु ज्याझोले सभापति थापा प्रतिपक्षीय भालासँग सरकारता सचेत या केगु प्याछी ल केनेगु थगु भाला जुगु धया दिसे बसोबास असुरक्षित जुबले मचा मस्तेगु शिक्षा व निथ फे मालिगु अनिश्चितता याना लिचो लापी छे जी दुख कष्ट व हाठ्या फेमाला चोङ्गुली मानसिक हाठ्या उपयावना चोङ्गु दया दिल आदेश पिनिया बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान नापाया युद्ध विराम तहाकेगु सम्भावित सम्झौता विशेषण लिपाङको कोसिना यायता गोसागोको उच्चस्तरीय बैठक लिचोपी मकासे कोसागुदु व्हाइट हाउस या सिचुएसन रुमे जुगु बैठकमा छुन सहमति या ध्वात्विक धल पी मथङ्गु विषय नेथङ्गु ख ट्रम्प इरान या गुब्ले परमाणु लाभ मध्ये केगु सुनिश्चितता बी मागु होर्मुज जलमार्गे याता च्याकी मागु समुद्री लम्पी तयातगु बारुदी सुरुङ चिके मागु सर्थ न्यजा कगुदु थोया न्ह बिहिबार अमेरिका र इरान दति खुइनुया नीति युद्ध विराम तहाकेगु व इरान या परमाणु ज्याजो विशेष वार्ता यागु समझदारी देखागु अमेरिकी अधिकारी पिन्स थागु ख तर इरान धासा थगु परमाणु ज्याजो विशेष छुन वार्ता मजुगु ध्वात्विक कगुदु इरान या सरकारी समाचार संस्था फार्स ट्रम्प या लिपाङ्गु नोचुतेता महामुदुगु हुइना बिना यागु धागुदु अमेरिका ताइलनिसे इरान या त युरेनियम उत्पादन बन्द या त हो मौजात जोल चिकेता दबाब या होया सङ्गुतु इरान धासा थगु परमाणु ज्याजो पूर्ण कथा शान्ति नक्सा जुगु दाबिया न होया सङ्गुतु आ मौसम या जानकारी थौ लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम नापा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश हिमालय पहाडी लागाया छुन्थासे व मधेस नापा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लागाया मो थासे वाबुइगु सम्भावना कुबिगु दु देया तराई व पहाडी लागाया छुन्थासे धाकु फे नापा वाबुइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु नि पे घौस ये सोनी गया क्वाज निङ्यागु फुटी खुगु डिग्री सेल्सियस जति चोङ्गु खस थाउनिने ये सोनी गया क्वाज निङ्यागु निसे नि नेगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु दुखुमा दु थाउ सुते ये सोनी गले सुते से न्याता इजु या सोङ्गु मिनेटे लुइ क गु निबा सनी ल नेता इजु या छगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुवन चिताईले नेपाली भाषा या समाचार नेनादिसँग शुभ
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज